nawet bi mom bu ndox mi commencé ñew ak yoy kalan kalan yi day bari mo tax xamna ni da nga ci mam cheikh louis mom xamna ni